0: Leng ayumu tidok jedek. Dekopo kenoriton jewer kupingku kok. Gusti kula Prabu kula aturenget Gusti. Ora ana wong kuning
1: ana naming boboting manusa.
0: Luwes pantes kewes ngejaba hamung Cerwati.
1: Wah.

0: Satel bagus kembang bawang wonderuruh sakel ketika glenyeng
1: yakti napa duta saka kraton
2: magodo
0: ndak kandhani aku ngerti kalian kowe narindra saka jemengan dejuluk Prabu Gododarmo iya Prabu Darma Waseso
2: welah dalah malah suwat
1: ora tegenali iki Ratu Dugeng
0: Ratu Sugi Bondo Bandu Sugi
1: Dunya Brana Ratu Bondo Bandu Sentono Dida Sekti Wandraguna
0: Mason Merik Merkitik yo aku
1: Prabu Gododarmo yo Prabu Darma Waseso sapa kuwi
0: Gododarmo aku duta saka ing Prada Maespati kadang anom Narendra tapi iki kadang anome Prabu Arjuna Sasrabahu iwaku kang aran Aratasa Suwanda welah dalah
1: Suwanda
0: ana paran mau ageman ingkang prata dene maneka warna yen sira percaya ingkang kilenggah senopati ing Maespati
1: wilah dalah kadhing ratu Maespati abine Prabu
0: Arjuna Sasrabahu kang jeneng Raden Suwanda senopati agung
1: ana ning bukopo merpeki marang pesandhenganku merpeki marang aku
0: amargo aku temeka swaning kraton magudu kang lagi ana ge patemboyo
1: saimoro
0: sapa kraya ajang bathok bocah pangon lir maring kang bisa kira-kira ratu kang padha mesanggrana ning tepiring praja magudu arep ratu-ratu iku kang bakal agawe tuning praja magudu iku kantuk putri magudu Dedi Terwati mula iku Gododarmo ya Darma Waseso tinggal kowe bali marang negaramu ing Pura Simyen kena dirembug aris yen ora kena dirembug aris dumadi peperangan ndak ladeni wiwit dina iki

0: 넌 세워라 때 그스티 굴러 수원도 깍깍 바티스로 꽃바람 피네무니 넌 세우 penyanyian kula teh mirsani soko patis sandika kula ngaken prabu gududarma amarga iki sayembara wanita ingkang kagem garwane kakang prabu arjuna sasra bau kadang kuwerdo kakang surata cukup amung mriksani wae
1: ingkang wonten pertapan
0: dening keparinging batara waduh raden raden Gusti kula suwanda apa kersamu Prabu Kalinggapati kula kawon ing abdi nyerahake paduka wonten Dharma kula kemawon abdi nyerahake Prabu Gududharma kula kemawon ing abdi nyerahake Prabu Gududharma kula Candra Kastu kula Surya kawon agah ngrampungi aja melu-melu cawe-cawe amargo pantes yen suwanda ngrampungi pakaryan mlebu sayembara pikantuk panuju kagem garwane kawerdo amung pamuji bisa ngantarake raseksa ngejaba kang bakal gawe pring praja magoda uga iki ratu-ratu kang

Ya lah. Suwondo mati modar kowe. Senajan to kandel kulitmu lan dagingmu. Kalebu balung nom sabene prabatan sumyur kuandamu. Suramrata Jayamrata ampiyaken kaya longgleke nepa wakul binaya mangap. Kabeh ingkang dadi piyantel Suwondo kraya Gudadarma. Kota katere tutuk nalika sak monor kira pati Surata pirsa Raden Suwondo sampun nglempuruk gembur tinubruk antun. Oh, no.

0: Aduh, Raden, Gusti Kulo Raden Suwondo. Sino sambuten cacal ing jawi remek sliranipun Paduka Raden. Waduh. Ati seroto sisihna Gusti Kulo Raden Suwondo, aku tak nyenake Prabu Gunung Darmo.
1: Wis, ora ana perlune, monggo.

Sukmo Adi Linangku Sumantri kula nuwun dawuh pangandika Bapa. Sawise kabeh para siswa ning sunes padha bubar narimah kanthi ora duwe pamikir apa-apa, angerteni kawigaten kang lagi dadi pangangkahmu, mula kabeh para juntun tanti dedangan manguyuyu padha lumebu ngaso ana pondok. Nuwun inggih. Nah, sak bajute ngene. Lho kok srengatmu ki ora kaya padatan, sayektine lagi ndarbe pangangkah apa? Kula iya gagung kang padha ndak tresnani. Nyuwun ngenging samudra pangaksami saderengipun Bapa. Yo, aja ndur kadukwane kederon anggone muwus. Wes ana pangandika sak galak-galakan ing sardula ora ana sardula kang mangsa marang gogore dhewe. Sak mandi-mandining upas destaka ora ana destaka ingkang gigit marang petite dhewe. Sira atmajan ingsun. Kulub sumantri kula nuningi. Ayo babaraki. Bapa amargi putra padha kula sampun ngancik ing kadewasanipun milenggang menika bakal nyuwun garwa mboten bapa mboten. Oh la ya syukur. Apa kurang ilmu kawijayan kanuragan kasentikan kurang pusrampuh? Mboten bapa. Mboten kirang-kirang piucalipun bapa ingkang sampun dados gegebengan kula sampun rumesep dumateng Senopati kula bebasan sampun rumesep dumateng Balung Sungsung. Parandene menawi kadaluwarsa anggenipun gesang kula wonten ing pertapan Kewala, menapa mboten tundhonipun kirang seserpan kirang subrosito kirang angertosi dumateng Udanegara. Milenggang menika bapa menawi bapa menika marengaken keparengkeng putra kula Sumantri badhe swita wonten ing praja.

0: Hyang Sukma mustikaning jagat. Sumantri, Sumantri. Kaya ngono kuwi. Mbok dibabarake wiwit wingi-wingi pun bapa ora bakal serik muri ning penggalih. Jer iku uga jumbuh ingkang lagi dadi pangan kae pun bapa. Perkara sira kawijayan karo ragan. Kautaman kaya-kaya wis pantes. Saka seserpane pun bapa ingkang ndak suntek marang kowe nanging yen udan negara Trapsila anggaungguh. Ayo amargo sira urip aning pegunungan, urip aning pedesan, urip aning pertapan. Sawungmu yo ka mung kalayan ulu juntung tampil dedangan manguyuyu ingkang kaya ngono kayanane. Ah mula yen sira ndarbe. Penyuwun mengkone ku pun bapa banget anggone nyarujuni. Nger Sumantri
1: kula nggih saderengipun matur sewu sembah nuwun.
0: Lho kira-kira yen bakal suwita ning praja ki ing endi negara ingkang dadi telingatimu?
1: Menawi kepireng dening putra paduka kula, putra paduka kula mireng bilih wonten negari ingkang nami negari Maespati. Narendra Maespati ingkang sedulur Prabu Arjuna Sasrabahu menika Narendra paniti sing Wisnu Binatara. Pantes putra paduka kula Sumantri suwita wonten ing praja Maespati. Yang sukma mustekaning jagat. Bagus, bagus Sumantri, bagus. Iya, iya bener, iya bener.
0: Yen sira kaya ngono iku wis bener, bener, iya bener. Ngejaba saka kuwi ya kanggo njumbuhna uripmu kang sejatine. Senajan to sira yugane ingsun urip aning pertapan nanging ora-orane aku iki lagi ngunggulna marang asal usulku, ora-orane lagi mamerake marang asal usulku. Ngertenana Sumantri kados pundi bapa. Ayo senajan to kaya ngene saiki nek urip aning pertapan nanging pun bapa kuwi ya yuganing Narendra. Bapa yuganing Narendra iso. Sadurunge negara Ngayujapala ana ratu kang jejuluk Prabu Dasarata. Iku luwih dhisik ratu Ngayujapala kuwi ingkang jejuluk Prabu Yasarata. Yaiku pun bapa iki putra Narendra Ngayujapala ingkang sedulur Prabu Yasarata.
1: Oh nuwun inggih. Dados kula nggih wayahing Narendra,
0: wayahing Narendra
1: nuwun inggih.
0: Rama Swargi Yasarata Narendra Ngayujapala kagungan putra 5 cacahe. Ingkang pambayun yaiku ingkang saikine dadi ratu aning Ayudhapala jejuluk Prabu Dasarata. Angka kaping pindho padha kelawan pun bapa. Ingkang jejuluk Resi Rawat Mojo.
1: Oh nuwun inggih.
0: Iku wakmu, pakdhemu. Lanjut angka kaping telu uga begawan jejuluk Resi Wisrawa.
1: Nuwun inggih.
0: Angka kaping 4 ya aku Resi Juandakni. Angka kaping 5 ingkang nama Raden Rama Bhargawa. Dadi kowe iki dudu tegak keturunaning wong desa sejatine. Yekti sira ki traking sumar besi madu tegak ing anggrawarih titis sing kuwi diluhur.

seserepan lan iku kudu kok eling-eling. Nah iki ora kena kanggo pamer-pameran senajan to sira wis dingerteni dening pun bapa. Sejatine sira iki satira traking sumarembes ing madu. Perkara iku mung cukup dingerteni ning kanggo pedinan ya ngaku bocah desa dasare ya cah desa. Ya mung ibumu saiki ingkang isih dumunung aning kita Ngawijayapala, ya ibumu Dewi Salembar. Nuwun inggih Kanjeng Rama nggih bapa pepunden kula. Menawi bapa sampun ngrestoni kula badhe swita wonten ing Praja Maespati bidalipun benjang kapan. Nanging ya mengko dhisik kula sumantri. Apa ora becik ngenteni adimu Sukrasana ingkang tansah ninggal kowe pisah lawan aku amarga Sukrasana adimu seneng mertapa aneng pertapan Mega Malang. Awit mungko yen sira wis lunga saka kene adimu ora menangi kaya apa penangise. Nuwun sewu mandhar menika sengaja badhe kula simpe. Awit pilih mangke kadang kula Sukrasana menika tumut ngeliling semaken dateng kula. Oh ngono. Nanging wong karo sedulur rupa apa aja nganti dipikir ngeliling semake. Mboten bapa. Badha kados pundi sak mangke putra padha kula nyuwun tambeng pangestus menawi sampun pesta dening paduka Kanjeng Dwaji. Yang sukma mustikaning jagat iya mung pawelingipun bapa kula sumantri ingkang kados pundi bapa sira arsa switaning praja ngupadi kautaman ngupadi keluhuran supaya bisa ngerti marang Udanegara Trapsilaning kraton ingkang iku sing ati-ati sira aja ndumehake tedak keturunan Narendra lan aja sira ngaku satira traking semar besing madu iku mau mung cukup dingerteni ing Senobari. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Maju mrene sawetara bakal tak sangoni pangeling-eling ger Sumantri putraku ingkang dak

Dadi kowe ora percaya Kakang Sumantri lagi nyang petesan golek daran klangenane pun bapak nya ora. Oh ya wis, aku ora bakal goro karo kowe. Ayo sing temenanan sing bener leng ngendika jagono karo Sukasrana. Kakang nganti jatine nyang endi, Po? Kakang Sumantri lagi bedak lulup lumebu marang alas mulane kairing dening para kanca kancane siswane pun bapa bakal golek macan diarah merulangi kanggo dolanan lan kanggo ilag-ilag aning pertapan goro aning kowe kowe goro aning kakang nganti orang ngulit macan macan telik kok wong kok pendita goro kok kaya macan

Jawaku sing ora tukang rapuni kewan iwen kang urip aning sak majering wana iki. Yo. Mula bisa tata jalmu. Mula bisa tata jalmu. Sapa kowe? Sumantri saka ing pertapan Jati Srana. Sumantri saka pertapan Jati Srana. Atmajane bapa Begawan Suandani. Putrane Begawan Suandani. Isu. Ibumu sapa? Ibu Salembar, ibuku. Dewi Salembar. Isu. Lha kok mecah saking pertapan ndlusup kaya lakuning sawung wana. Glegah pangalang-alangan ingkang maringkut-ringkut sadetik sabengawi den wiyak-wiyak kanggo dedalan nggon mulu mampah bakal nyangenti Sumantri. Arso swito aning projo Maespati yen tinampi nedo swito marang Sang Prabu Arjuna Sasra Baunarendring Maespati. Bakal swito kandhane Sumantri. Apa karepmu sato sebuku kena liwat-liwat ning ora kena liwat ing papan kene awit gandamu wangi arum iki gawe sesakit marang kabeh kewan-kewan kang cilik padha ora kuat pati nglasah mula iku kena bakal swita marang praja Maespati ning le tindak aja miyes ing kene ing bang wetan kae aja trenggel aja nusuk ing papan iki gawe kapitunan marang kabeh kewulaku kang cilik-cilik. Ora ana jarate manusa kang manut marang kewan karpe kewan manuta marang manusa sing kok angkah aja megegeg aning sak madyaning margo lurung kang bakal kanggo lumaksana Sumantri. Manuta kowe sardula yen kowe gelem iringno aku jagaran aja nganti entuk sambekala saka kabeh sato-sato kulamu. Wilah, malah aku semuanya juga kowe. Ingat itu yang Sumantri nerusno tindak melebuhin kene akeh kerusakan kewan-kewan kang cilik podo mambu gandamu kang wangi dadi margaring pati lanjutkan nyimpangu ing bang wetan opon bang kulon takkan dani bola bali ora ono jarate menuso kang manut marang sato-sato kang manut kawan menuso yang ngono iring no nganti tumeka marang tepining projo Maespati. Ora perlu lho kok malah aku dadi penderek ora gelem mundur saka kene kelakon tak rahak-rahak ragamu tak kepah-kepah sumnyur kumur-kumur kuandamu bisa lebur tanpa kena kene hukum.

Langkana tawau Raden Sumantri lenggah anglenggah wonten tepining wana gering bebondotan semende wonten ing Werswagung mangku ingkang rayi Raden Sukrasana senajanto Sumantri kalayan Sukrasana nunggal Yayah Rena parandene mboten mantra-mantra Raden Sukrasana kadang anem Raden Sumantri awit kalamun tinandra Sukrasana pasuryan diyu Raden Sumantri pasuryan wanda ruruh yekti sadra bagus ngembang bawan nalika samono pamrih Sukrasana sare kinarya dados pundi ambu didayanipun Raden Sumantri ingkang rayi Sukrasana badhe tinilar jengkar saking wana. Padha sakala Raden Sukrasana sare wonten panggonipun Raden Sumantri. Dereng kapura dawang ginira sare wonten ing pangkon. Slira dipun selake wonten ing bantala Raden Sumantri lara tinilar Sukrasana.

Ati nilar krasana ingkang sare wonten sak ngandhaping Wreksa Agung. Mboten dangu Raden Sumantri nilar Sukrasana ingkang kesare wonten sak ngandhaping Wreksa Agung. Aming kanging dayaning samirana grendal nulya anget.

0: rasono emoti. Aku kakangmu luput kowe tagi-tiki. Kesabet manikmu kowe lumbar semaput. Di Sukrasono di. Yo eling di
1: iyo ngangangani aku hanya nyaman ngangangani.

0: sabagu sukrason o aku ngitiki kowe nganti kecandak manikmu kelakon kowe makpet oreling.
1: Iya aku mau lala banget manik dicabet. Kakak nanti olah melas kalau sedulur. Ya aku ya terima wong aku lah bagus, segala aku bagus ya aku oleh gelu kakak nanti. Ning aja ning yo kakang aku dicabeti melas lah ya kakang. Aja diabeti aning ayau ya kakang nanti. Manike dilolong kakang.
2: Mrene tak pangkuman.
1: Engko ya dilombo maning. Angger dipangku ya diliri.
0: Ora kowe sepelas karo kowe.
1: Nah, ora. Mong ngerti pangkunya diliri kena.
0: Ora wong aku wis arep ora ngamuki kowe wong kowe sedulur kowe ana apa-apamu aku yo kelangan.
1: Ora kaya mau wong aku ngerti pangku nang kakang nganti dadi tulu wong aku seneng kalau kokong kakang.
0: Mulane arep ora tak lombo kaya mau mrene-mrene lungguh tak pangku maneh.

Iki bocah gampang le turu. Yen mambu ringet ku iki podo sak nalika mak kleker wae. Yektine iki bocah ki tresno karo aku. Aku yo tresno nang 10 wong rupane kaya garangan ngono kuwi. Yen to tajak lumebu marang projo Maespati iki bakal gawe geger aku sing lingsem. Yo 10 yo Sukrasana. Kowe tak tinggal maneh turu ing kene aja kowe tangi muga-muga yen aku durung tekan ing projo Maespati. Tak tinggal keri Sukrasana.

lepas tindakipun Raden Sumantri. Niliar ingkang rayi Raden Sukrasana sasamunipun Raden Sukrasana enget napak ing dirgantur tansah jampangi tindakipun Raden Sumantri. Dereng dugi wonten ing praja Maestati ketungka prataning jaman gentos alam. Itu andalang ngentos patet pat enam gintos ngangge patet somo. Jumbo jangeping netu sangang perkoro wonten tondo tengoro jagat badhe wonten goro goro. Punapa ta darunane jagat badhe wonten goro goro awit jagat kaprabawan. Sungkawanipun Narendra Maespati Prabu Arjuna Sasrabahu ugi jagat kaprabawan jemuduling ponokawan catur kilurah Semarnolo Garing Petruk mewah bawor ingkang samya suwita wonten ing praja Maespati. Punapa ta darunanipun umat Majangkara kilurah Semarnolo Garing Petruk bawor samya nawula wonten ing kraton Maespati awit sayekti Prabu Arjuna Sasrabahu titahing dewa panitising Wisnu Binatara mboten mokal den derekaken dening para kawan Kewrat Semar. Candraning jagat ingkang badhe wonten goro-goro ananging ingkang badhe wonten goro-goro jagating ringgit sanes jagating manusa. Katarita saturuting arka gumantring ratri sajroning ratri dene wonten ingkang dinarita. Among sang setor semengamidil saking imbanging cakrawala arsa prabawani jagat.

0: cik namane kepenak seketo aja seketi
1: nggih
0: Sinom Parijoto iringanipun rempeg gayeng gemrenggeng kendanganipun wah kemluntung kumlungkung nggih matur kesuwun engang nembang kanca wiraswara Pak Mbono nggih Kiai
1: iya
0: kae ingkang lagi bejo
1: lho
0: ribut ribut ribut mersel mersel mersel
1: lho
0: likul likul likul wong arani rejah kok likul nggih anger kula matane rejah di likul likul di rejah matur kesuwun sambungipun swanten Pak Mbono nggih antun kula yen dipikir-pikir si yo elok wong ana gareng kok omong-omongan karo wong gitu iki sing jeneng nalisir saka pagelaran mboten ngetes semapa kawistara kangge ngaso kok kiai engon nggih waranggananipun ngejawi Ibu Suryati sinten malih biasa lagi bocah biasa nggih biasane sinten mawon lha yen biasa kowe ora ngerti mboten wonten campuranipun ora tasih Ibu Jumirah
1: iya Bu Jumirah ana
0: Buah Yuni wonten ana Neswarti wonten ana Nidaryati ngeong wonten
1: eh Nidaryati ngeong
0: wonten ana Nidaryati ana
1: nggih
0: matur kesuwun lha saniki gentos kantun kula ge badhe nyolagong ya ini
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Nggih, matur kesuwun. Lah saniki gentos kantung kula ge badhe nyolagon ya ini.
1: Kowe arep nyuwun
0: lagon apa? Nun sewu, awas. Seniki Nidaryati kapri majeng wonten ngajeng mik. Badhe nyemek-nyemek niki.
1: Nyemek-nyemek tembange apa?
0: Nun sewu Nidaryati Jogi anu nembang onang-onang
1: hus kok nembang onang-onang nganti rong jam dhewe
0: mboten ding mboten onang-onang larasanipun slendro
1: slendro
0: nggih tembange apa bawa tukang cukur
1: bawa tukang cukur
0: nggih cakepane tukang cukur
1: oh iya iya iya tembangnya apa supaya mbawani
0: mboten sing kene mbawani Buah Yuni
1: oh jur koko
0: eh ngono
1: Buah Yuni monggo kula aturi bawa
0: tukang cukur cakepane dang dang

0: Lae sak tulito mel mel. Diterusno lagon tembangi apa dole nolo garing. Awas. Niki tembangi angel.
1: Tembangi apa?
0: Tembangi pun siap diaturin mbak Nidaryati. Wit wau kurang pun matu Nidaryati. Oh kibucah moh kalah. Dipun terasakan pelokus, ojo pelok wong bukakan slendro, yo terus tembangnya slendro. Engge. Yo siki bingung siki. Gelopak-gelape monggo kendanganipun ingkang bleketaket.

0: Rai satulito mel mel. Ingkang abdi kula Badra Naya ingkang marak sowan wonten ing ngarsa pikantuk dawuh timbalanipun Paduka ingkang sinuwun. Iyo Kakang Badranaya loka ing semu. Pasuryane loyo ing semu noran duwe tenaga.
1: Inggih. Kula ketinggal pucet awit kula mentas nangis kelodelot kula. Bojok. Menapa nggih mboten ambela raos sampean? Kadang sampean Gusti kula Raden Suwanda Seda. Kula tumut loyo kula ingkang sinuwun.
0: Petruk nolo gareng lan si baut
1: niko wonten wingking boten wentara nyawang sampean
0: ngono iso nanging wis ndak pupusake Kakang Semar ayo sak mestine pangandikaning Winasis ingsun ing biyen ora ana dadi ana wis mesti bakal ora ana. Kula arin ingsun Suwanda wis kapundhut kepalinge Gusti ingkang kawasa jagat aku sing tinilar kudu ngrilakake. Amung muga-muga wae entuk dalan padhang madu Oskar Cempaka kang agung sak payung agung gedene dadi srana tumuka marang pangayunaning Gusti ingkang kawasa mring jagat.
1: Lain
0: nuwun inggih Gusti kula kang sinuwun. Iki ngene pamrayugane Kakang Semar kepriye kados pundi kula kaperi udu-udu seserpan menopo. Sepisan amargo inguni praja Mas Patiana pagebluk wangsiting Jawata pagebluk bisa sirna. Sumisih pangamuking jin setan priprayangan mawa tetumbal tetumbale ingsun kudu mundhut garwa.
1: Inggih kula ngertos lajeng.
0: Sawise ingsun arsa mundhut garwa tan ana wanuja ingkang sunasiri ngejaba putri saking Magudha Dewi Citrawati.
1: Kula nuwun inggih leres.
0: Ingsun mitaya kadang kuanom lawan Pati Surata kinen nglamar wekasan ana bebanten korbane kadang kuanom.
1: Nuwun inggih.
0: Mula iku Kakang sepisan Praja Magudha ana sayembara sapa kang bisa nyirnake ratu-ratu kang tirtuning praja ing Magudha iku bakal kapundhut putra mantu Daup lawan Diajeng Dewi Citrawati.
1: Inggih leres.
0: Angka kaping pindho ing Sunejo males hukum sirnane arin ingsun dening Prabu Gudha Dharma.
1: Niku pun patut sampeyan belopati.
0: Angka kaping telu netepi jejibaning satrio ya iku nyirnakake watak Angkara Budi Candala, watak kang nasar manusa kang seneng ngrusak mring rahayuning ngrat. Iku Prabu Gudha Dharma wis kawentar kalau komakantar kantri manca negari ratu kang seneng gawe cintrakaning liyan.
1: Inggih.
0: Mula ingsun arsa mitaya sapa Kakang Badraya supaya tumandang gawe kang telung perkara kuwi.
1: Kula dereng saged matur menapa-menapa.
0: Nuwun sewu kula kewala. Ya Prabu, kula tengkeng raka Kaligopati nyandikani dawuh. Kula aturi pinenggah rumining kang sekeca. Lain kono tau dereng paripurna sinarata Prabu Arjuna Sasra imbal wetana Krangki Badranaya.
1: Ketungga piswanipun Raden Sumantri miyak pasrakan minggahing pasebanan.

0: kateket mawon tindekan mawon enggal dipun paringi. Pangandika dipun punduti puninga menapa to lare niku suan wonten mriki. Lha kok aneh niku yetosipun mboten nambing. Sliranipun ingkang kados ndara kula suwargi suwondok ngendikanipun nggih kados ndara kula suwargi suwondo.
1: Iyo kakang Badranaya ijo. Nete atuira mau ngaku jeneng Sumantri saka ing pertapan Jati Sarana ing
0: niku leres. Nuwun inggih Gusti. Atmajane Bapa Begawan Suandani.
1: Nuwun inggih kula yuganipun Bapa Begawan Suandani.
0: Dipun punduti uninga kemawon wigatosipun menapa sawan wonten ing kraton Maswati.
1: Sumantri nuwun dawuh pangandika Gusti. Lha kok sira yekti agawe kagiyating ngraos amarga sira kaya arininingsun swargi swanda. Apa kang dadi wigatine sira swan aning kraton Maespati kang lagya kinemulan dening raos pepes. Sumantri matur kang traca.
0: Kula nuwun inggih Gusti. Dine pamitipun ingkang abdi kula kalian Bapa Begawan Suandani menawi karananing penggalih ingkang abdi kula badhe nderek swita wonten ing praja Maespati. Yang sukmo mustikaning jagat kakang Semar kula nuwun dawuh pangandika. Sumantri iki bakal swita ning Maespati niki cekat-ceket mawon
1: cekat-ceket.
0: Menawi seserepan kula jumbuh kalenggang sampun dados panjang kapaduka.
1: Iyo kapriye kakang Semar.
0: Ingi priyogi dipun tampi kemawon menawi sakit netepi ngelenggai pangang kapaduka ingkang tri perkawis kala wau.
2: Acarya Parto kacan mewah

sumantri kulon wundawu pangandika Gusti. Nora kedawan gagang kakean tatur akehang gonero nyuwun sak juga aturiro sun tampi nanging ono jejiban ingkang bakal dadi sesanggemaniro sumantri. Sesanggeman menopo Gusti ingkang abdi kula sumantri badhe nyandikani dawuh mengkene sumantri. Amargo iki ono jejiban telu rupa sepisan sayembara ing Praja Magodo. Sopo kang bisa nyirnakake Ratu Selawe Negara kang gawe retening Praja Magodo iku bakal kapundhut putra mantu pikantuk Dewi Citrawati. Nuwun inggih. Angga kaping pindho amarga arining sun suwanda sirna dening Prabu Gudodarma ing Senaja ngudi tuwuh males hukum Bilopati Kadang Kutaruna. Angka kaping telu kelebu dadi jejibaning satriya nyirnakake Durangkara nglebur watak candhala budi kang nasar mamayu mring hayuning rat karana nglebur Durangkara murka. Mula iku jeneng sira tinampi suwita aning projeng Pancawati ora mung suwita wae bakal sun sengkakake ngadugur dadi Senopati Agung landa aku dadi Kadang Kutaruna kinaryo dadi sesulih suwanda yen to sira bisa nglenggahi tri perkara kuwi mau. Nuwun inggih sandika Gusti. Wekdal sak mangke ugi ingkang abdi kula sumantri nyun tambeng pangestu aja kesusu sumantri alon-alon din ariri tiyang kersana ora bakal sandi saka tresnane ingsun kelayan jeneng sira-sira arsa majuaning para gandaran netepi jejiban apa kang lagi dadi pangang kah ingsun bakal sun kanteni ponokawan Kakang Semar Nolo Gareng Pitruk mewa bawur dadi sambung lakumu. Nuwun inggih ngestu.

Kakang Dronoyo. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti kula kang sinuwun. Nolo garing Petruk mewah bawarsun pitaya ndherekake sumantri kang bakal nglenggahi jejibahan Tripakara. Kula nuwun.

kakang krotolan sedaya para kadang kula narendra kula nuwun nuwun dawuh dawuh sirasa sumantri menika badhe nyandikani dawuh boten wonten telpatipun ngagengaken kaprayitan para kadang kula werdu kula aturi samyun jampangi sumantri anggenipun manggul jejiban kawula nggih ngetokake dawuh nyuwun.

Paring carita karo nebihna kang cedhak nyedhakake kang tepi bibar pasewakan ing kraton Maespati. Sang Prabu Arjuna Sasrakandir ngedhaton lulus Raharjo. Padha saknalika bubar maut para wadyabala ten para punggawa ingkang sampun pikantuk undang peparing saking Rekyana Patih Surata. Ugi kathah para narendra ingkang sampun njampangi tindakipun Raden Sumantri ingkang sampun kairing dening para kawan catur Ki Lurah Semat Loro Garing Petruk Mewabawor. Duk nalika samono kandhik wonten sakmadyaning marga Raden Sumantri.

0: sak tulito mel-mel. Den, terus mantri.
1: Nuwun inggih, Wa Semar.
0: Mboten usah basa kali kula biasa mawon. Inggih, menawi panjenengan andhangu kalian kula nggih pun patut. Nanging sampun basa kalian kula, Den.
1: Iya, nanging ya nyun pangapura. Munda aku kena tulah sarik.
0: Mboten.
1: Amarga Wa Semar iku kesepuan.
0: Mboten. Nepangaken kula anu Bambang Nologareng.
1: Kowe Bambang Nologareng.
0: Penting iki biasane kula nderekaken ngelindara kula suwandan, darak kula suwandan pun seta gentosipun panjenengan. Biasane gaji kula 6000. Niki wonten panjenengan niku anu anyar nggih. Nggih mboten dobel kalih ya, wonten tambahan segede-gede kaya niku.
1: Kula bawor, kula tasapa weweh mawon asal sing lila ayo niku. Iyo bawor,
0: kula Petro kula.
1: Iyo Petro, kula mboten regen-regenan lah, wong pun dadah sedulur kok. Kados Gusti kula, wah kados ndara kula suwanda. Iyo Petro iso.
0: Mun monggo kula dherekaken njujug dhateng negari Magudha. Lain kono wekto wau. Raden Sukasrana niup saking dirgantara ngrangkul ingkang Raka Raden Sumantri.

mawon. Dipun sutuke mawon kalian wangkingan sampean Dendara kula Sumantri. Blas blas pejai.

0: Katong. Engko sabar sabar sabar. Kakang nanti, kakang. Ketemu mau nyuwe aku ngenteni nang lalun-lalun kakang anti ora katon-katon. Siki alep ngendi kakang anti? Lah niku nopo Den Sumanti lho kok niku ing semu sampean ayem tentrem kemawon sinasa dipun rangsang-rangsang dening garangan ingkang pawakan menusa Den.
1: Wo Semar wo ya sepuluh kinapakake wis koyak wewadi kang wis ketok yo bisa tak kandhakake wewadi yo wewadi ning dudu wadi yo dudu kakangku dhewe iki Sukasrana wa Semar iki adiku wa
0: dados niku manusa
1: iki adiku dhewe padha-padha asal saka ing pertapan Jati Srana
0: apa mak adine Ndara Sumantri. Oh, niku kadang panjenengan, Den.

0: adine Raden Sumantri sinten jenengane? Yen arep kok arani Sokrasana ya kena, arep kok arani Sokasrana ya kena. Sokasrana utawi Sokrasana, apike ta sono mawon. Apik-apike niku sono kae niku. Eh, teng ing gemuyu. Jan rek ngomong ora pangling sababe kan ya ngerti aku adine ya member wong kae depangku desawang jan kaya jambe disigar ning sing sesigar bosok kaya ayo biong sampun den Ndara Glosumantri menawi sekolah menikah kadang samela singkat disepunti kok kalau wau boten dipun jak suman wonten ing keraton aku lingsem marang Noro Projo ing Maes Patilan lingsem lawan Gusti Prabu Arjuna Sosro lan mbok gawe gegering pasewakan mulai kuiki supaya nganti aneng dirgantoro niku sakit mabur bisa bawek
1: ayo
0: oh, penjengan sono.
1: Iya.
0: Loh.
2: Janjane ngedepan-pan ngajen kaya anak kiri kakang.
0: Ono. Nyong wong ala wong anak ora kaya kuwe lho.
2: Uwis,
0: Peter uwis.
2: Nggih. Menika kapurin derek dateng Magodo.
0: Ora.
1: Elu kakang anti aku elu kakang anti. Aku elu kakang anti.
0: Kowe yen melu marang Magodo mengko gawe gegeran ing Praja Magodo. Wis mrene tak pangku maneh.
1: Wangen te pangku mesti abdi lirih-lirih maning. Kaya wingi-wingi aku dipangku kak

kok niku gampil temen lek tilem den Jawa Semar. Sukasrana ki yen mambu awakku terus wae mak kleker kaya ngene iki turune yo ora baen-baen iki turu kepati Jawa Semar. Lah kok gampil temen dipun tangku dipun rangkul teras tilem. Iki wis bola bali. Niku tandha tresna kali sampe.

0: sampean pancenipun tiang menawi lebet ketersenanipun mambet gandanipun gitu terus mak kleker mawon
1: lah ya ora mesti lah inyo anggar ketemu karo wong sing ya tersenani anggar mambu gandane malah yur rekasa turune inyo
0: lagi wong
1: pitrut
0: terus pun di sini
1: golek ake dadung goni sing gede-gede
0: ut padusaken dadung goni pripun
1: iki tangan lan sukune dirut aneng kekayon iki men mengkoyen tangi suwe anggone nusul marang magudo lan supaya ojo nyawang prapas sing lumakuku men ojo pinanggih aneng prodo magudo
0: melas lah den hehehe kula mboten wentala den mboten wentala den anggere kederut kali gadung kelesan mungkin jerut penteng mawon terus gulune dak klokok
2: iya ki wong apa sih menyawak apa
1: wis Petru tandangi

Kakang Citra Dharma. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti. Irti nganti ari Respati iki durung ana. Narendra uta satriya ingkang padha lumebu sayembara Neja Ambrasta tuning Praja Magadha lan nyirnakake Prabu Gududarma. Lah yen kaya ngene iki sok kapan lan sapa kang bakal bisa mbengkas karya? Nun inggih ing abdi Citradharma mboten saged untuk tumatur ingkang tundunipun dados pepadhange pengali paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kata-kata itu duk nalika sakmono gumruduk pisanipun duda saking Praja Maespati. Raden Sumanti kadhiaken dening ponokawan catur dene para Narendra serayaning Maespati.

Kang Citra Darma. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti. Ingsun arsa murba piswaning satriya Nanoman ingkang ninggah swananing Abiyantara. Kula nuwun nggih. Dir ingkang menamurba piswanipun lare muda menika ing paduka Gusti. Cabages kula nuwun dawuh pangandika Gusti. Ingsun mitambu saka diastalu suwira lan sapa ingkang dadi tetengering naganira lan apa wigatine sira sowan aning abiyantaring kraton Magudha. Nuwun inggih Gusti. Ingkang sudi nimbali dhateng tetengering raga kula-kula ingkang kekasih Raden Sumantri. Sumantri, nuwun inggih. Bela kok kaya Senopati Agung Maspati ingkang wis kepupuh ing Adilaga. Inggih, nanging menika kula sanes Gusti. Kula Sumantri menika saking pertapan Jatisrana. Kula atmajanipun Bapa Begawan Suandani. Wiswan kula wonten ing Praja Magudha dados utusanipun Gusti kula Prabu Arjuna Sasra. Kinen anglebeti sayembara pindah angka kaping kalih kinen ngudito sedanipun Raden Suwanda kadang taruna Gusti kula Prabu Arjuna Sasra. Angka kaping tiga kinen nyirnakaken dur angkara ratu-ratu ingkang sami badhe damel retu wonten ing Praja ing Magudha.

0: Kakang Titro Darmo, kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti. Kaya-kaya kok ya bocah iki sumantri iki kang bakal bisa ngilake retuning Praja Magudu. Awit pisane sumantri wis gawe pepadanging tiyas ingsun. Nuwun inggih. Purba tin rasesa wonten astaripun Paduka Gusti. Sumantri, kula nuwun dawuh pangandika Gusti. Lho kae sapa sing lenggah lungguh dlugruk aning uri? Menika uwa kula Badranaya nggih Uwa Semar.
1: Kula
0: Badranaya Semar.
1: Kula ingkang momongi ndara kula Raden Sumantri. Kula liku liku kula liku.
2: Kula bawor, kula ngiliku, kula.
1: Kula Petro.
2: Kula abdinipun Ndara Sumantri.
1: Kula nala gareng. Tedos nala gareng nggih kula, kula niki ndarane Ndara Sumantri.
0: Kepriye?
1: Nggih. Kang sing bener kang inune bener guling ngomong. Kepareng matur kula nala gareng. Ndara Sumantri niku penakawan kula. Ndara Sumantri niku penakawane kula.
2: Oh iya, aku ngerti wis dadi kowe ana kawane Sumantri.
1: Oh, kaya ngerti gampang kok.
0: Kowe Sumantri, daya-daya mulih enggal ingsun darbe penggalih Padang Penerawangan. Sun paringi puja puji pangestu mugo bisa mbrasta apa kang lagi dadi retuning praja ing Magodo. Nyun

Citra Dharma Kulonuna Wusabdo Pangandika Gusti. Wis marata aja mung kadang Narapraja wae ingkang padha amirsani. Sumantri iki uga minangka dadi jagoning magudu. Gustimu Citrawati lan putrane ingsun Citrasena ayo padha amirsani. Yasa. Pesanggran oneng papelwat sing praja kanggo amirsani tandinge Sumantri lawan

Laing ngroto au sinawang saking mandro anglur senglur mindo selo blekiti salawis ngarani watu blekiti semut kaya semut lumampahing selo genting tan ono pedute para wadyabala saking Magadha ugi para ratu ingkang ngiring tindakipun Raden Sumantri ingkang badhe majeng wonten ing palagan mengsah Prabu Gudodarma ugi sang Prabu Citranggada kadhekaken dening para putra putri para bedhayar saking kraton Magadha ugi badhe hamir sami tandhingipun Raden Sumantri kalayan para ratu ingkang dados sertuning praja Magadha

0: sabdo pangandika Gusti Kulgang Sinuhun. Oh, mejo kumayangan paduka. Boten wonten ratu boten wonten sabengkang saged ngasoraken kan paduka Gusti.
1: Bagus. Kom inggih. Ora ana ratu, ora ana satriya. Ora ana piyandel ingkang bisa ngasorake aku.
0: Inggih, terus
2: Pandepe kang putri Magadha.

0: Pergi sopo.
1: Yo aku kang kasih Raden Sumantri. Kowe Prabu Kudu Dharma, mbok menawa wis ngancik ing giliring kelawan. Kowe bakal ngunduh mring wening pakarti. Kowe ngadepi Prabu Kudu Dharma kaya sulung kang lumebuing agni. Kaya ula kang marani gebuk wis ngancik ing kelawan. Kowe bakal mati. Bali mring katidan yati ning tangane Prabu Kudu.

atau sing balung leding kulit ampuhing sapa mantra piandelipun Prabu Gododarma aji kang dumumuk nang wonten astanipun Prabu Gododarma kang kawatanan Raja Pangampang-ampang pun tatap dadanipun Raden Sumantri padha sakala ngelempur kadya lumbu linuru lae lae

Gere sumantri kulon nuwun dawuh sabda pangandika Gusti. Dadi nyektine kowe iki utusane Prabu Sasrabau. Nuwun inggih. Sawise bisa entuk sayembara, Gusti Kesuma Dewi Citrawati badhe kula aturaken kagem garwanipun Gusti kula Prabu Sasrabau. Kuwi jenengane ya ora bener lho, kok ora bocah sinom. Dasar bagus pantes dadi isiane putraku Citrawati. Lho yen kowe kalah perang bisa temekeng palatro mati ning palagan. Lho kok mung mati golekake bojo marang ratu. Lho Prabu Arjuna sosok ora kawentar ratu Didayasti Mandraguna. Arep golek garwa wae kok nyilih tanganing liyan. Iku ora bener. Alumung kowe wae dadi sisiane Citrawati, kowe mengko tundone nglenggahi dampar ing Praja Magodha. Mangke rumiyin kula dene Gandeng.

kanipun sampean Gusti Kula Prabu Citranggodo. Ngene Kakang Semar Sumantri iki yektine sih muda taruna. Dilakoni mati-matian, dilabui pecaking jajalunta ing Ludiro yenta kapupuh ing Adilaga amarga perang lawan Gudodarma. Gudodarma ingkang kasoran, Sumantri ingkang unggul. Lambok Sumantri dhewe ingkang dadi sisiane Citrawati Yuganingsun ing tembe tundhone Sumantri bakal sun sengkakake ngluhur dados ratu oning Praja Magodo. Niku mungkin malah geger-geger niku geger. Hari Gusti Prabu Arjuna Sasra pun mitaya kalan iki mangke niki balik tinggal geger mungkin geger. Pun monggo dipun rembak wonten kraton mangke murisane pun kados pundi.